سلام تو کي خبر کړي سامي پروگرام کھني کر اوان جي قسمت ۾ هڪ دفعو بيئر حاضر ٿين سنگ پيش پڻ مسئلن تي ايڊيٽوريل شايع ٿيو آهي سنڌ ايڪسپريس ۾ جنهن جو ٽائيٽل آهي سسٽم ۽ صوبا کجھ عرصي کان اتي نواں صوبا ٺاهڻ جي ڳالهه هلي رهي جنهن ڪري سنڌ ۾ گهڻي بيچيني پيدا ٿي وئي آهي ايڊيٽوريل ۾ لکيل آهي کہ پاڪستان ان کي هي ملڪ ورن کان مسئلن جو شڪار رهيو آهي جنهن ڪري اوڀر بنگال الڳ ٿي ويو ۽ هاڻي وري پاڪستان جي جيڪا ڳالهه آهي تہ صبر مسئلن کے دور کرنے لئے صوبن کے ودھائن میں حل گولے پہ وجے یہ نہیں ہے جی سیاسی لیبارٹری میں نو تجربہ کرنے کی کوشش یہ باہر سے کھیلنے کے برابر ہے ان وقت ملک میں چار صوبہ ہیں چار ہی صوبہ ایک بے سے تمام وڈن تکرارن کے منہ ڈے رہے ہیں جگہ ودی کا صوبہ ٹھہیا تو ملک میں تھی سکے تو سول وار یعنی کہ گھر جنگ بھی شروع تھی وجے ہاں فقط پانی معاملے تے آ تو پنجاب پینجی پورت کرے باقی پہ بچل پانی ٹرین صوبن کے برائے تو سندھ میں پانی اگ میں ہی نہ برابر ہے بلوچستان سندھ تے الزام تو لگا تھا اسان جو پانی سندھ تو کھنے تو جے کنے اسن کے اگ میں پنجاب خلاف شکایت ہے تو پانی پنجاب پنجے سے کھا ودی کھنی رہا ہے ہاں جے کنے چین صوبن میں پانی تے اترو وڈو تکرار ہے تو پوئے فرض کر ونے جے کنے ودی کا صوبہ ٹھئی ویا تو چین تکرار نے بجائے ویہ تکرار جانا وٹھندا ہے پوئے سگی گال پنجاب وٹا ہوندی بلوچستان میں بھی فرض کر چار صوبہ ہیں ہر صوبے کے چار صوبہ ملے پنجاب سندھ میں بھی اتنی شکایتوں کدی ہیں جو فقط پانی جو معاملوں نہ ہر ذخیرے تے ہر وسیلن تے تکرار پہ تھیندو رہندو ایڈیٹور میں اکتے لکھیل ہے کہ ہن وقت تھرما کوئلو نکرے تو جے کو پورے ملک کے چون تھا تو روشن تو کرے سوال یہ تو چائنا میں کڑے تھر روشن تھی چکو ہے جن چین صوبہ ہوں بھی اواں ایک تھر جو مسئلہ نہ تھا دور کر سکو تو پوئے جگہ تھر کے اواں صوبہ بڑھائیں تو چھا یہ ممکن ہے تو یہ تھر پینے کوئلے میں پان بجلی کھڑی ہے باقی کوئلو پنجاب کے موکلے جگہ کراچی کے صوبہ بڑھایا تو سمڈ کا ویندے بین وسیلن جی پہلی پورت بھی صوبے اندر تھن کھپے یہ ممکن تھی ہر وقت خبر نہ ہے تو یہ پیسہ کیڈا تھا وجن جے کو پہنچو اندو ہوں سسٹم ہلانے لائے صوبن کا ودھیک پیسہ ورتا پہ وجن کھی لگے تو ودھیک صوبہ ٹھہن سے ودھیک صوبہ الگ الگ رقم ڈیندا تو وفاق وٹ ججی مال ملکیت جمع تھی ویندی پر یہ نتھا سوچن تو ودھیک صوبہ ٹھہندا تو وڈا وزیر پڑ مقرر تھیندا تو انہاں جا ودھیک نوکر پڑ تھیندا ودھیک نوکر شاہیندی تو انہاں سبھنی جا خرچ کیر کڈندو تمام ہی خطرناک قسم جو قدم کھانے کی گالیوں کر رہے ہیں چھوڑے تو یا تو کرائیں تو ان کا اگ میں ون یونٹ والا تجربہ اگ میں ناکام تھی چکا ہے سندھ ایکسپریس میں شاید ایڈیٹوریل سسٹم میں صوبہ جو کچھ حصہ بدھی رہے باقی حصہ ہے کلام کھان پوئے

ప్రశాంత్ ఖాస్ ఖాస్ ఖబరు. పాకిస్తాన్ پانا بیکانی کے علاقہ کشمیر میں حال تو وری بدترین تھی ہیں جو امن پسندہ مظاہرین متھا بیر خان گولی بازی کئی ہوئی ہے. ایران امریکہ سے ہلندڑ کہ گالین کا انکار کیا ہوا ہے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دعوی کے غلط بدایا جن میں چاہے ہوئے تو گالی ہلی رہی ہیں. ازبکستان کے پڑے وزیر سید بختیار اولیویچ نئی دلی میں بھارتی صدر دروپدی مرمو سے ملاقات کئی باہمی لاگاپن کے ودھائن تے گالیوں کئیوں. نوجوان سائیکلسٹ ہرشتا جاخر پہلی بھارتی عورت ہے جے کا سوئٹزرلینڈ میں ٹور دے فرانس فیمس میں فیچر کی گئی ہے.

بتاؤ ساون میں پھولوں کی باتیں کرتے کرتے وقت کیسے نکل گیا پتہ ہی نہیں چلا. یاد رکھنا دوستو, زندگی میں بھی پھول کی طرح ہی مہکتے رہنا, کسی کو کبھی دکھ نہ پہنچے ایسے کام ہمیشہ کرنا. میں ریڈیو سکھی ندھی برما اب اس کارکرم سے لیتی ہوں آپ سے اجازت. اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے خوش رہو, مہکتے رہو. نمسکار.

سامعین کی خدمت میں آداب عرض ہے، یہ آکاش وانی ہے میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز اون اے آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آکاش وانی سے اردو سروس کی پہلی مجلس کا اب آغاز ہوتا ہے۔ آئیے نظر ڈالیں اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر۔ اب سے چند ہی لمحوں کے بعد صبح کا ہی پروگرام ہوگا، آج کے پروگرام میں آپ بھجن سن سکیں گے۔ 9:45 پر آج سویرے پروگرام ہوگا، خبریں 9:50 پر نشر کی جائیں گی اور 10 آپ سنیں گے اقوال زرین کا پروگرام شمع فروزہ۔ 10:05 پر حسن غزل پروگرام میں ہم آپ کو غیر فلمی غزلیں سنوائیں گے۔ 10:30 پر آپ سنیں گے پروگرام پورووتر ڈائری۔ 11 میری پسند پروگرام ہوگا اور 11:30 پر ہم آپ کو سنوائیں گے

سنسازدار اداکار اور گلوکار کشور کمار کے یوم پیدائش پر ایک فیچر عنوان ہے ہرفن مولا. دن میں 12 بجے خبریں نشر ہوں گی اور 12:10 سے آپ سن سکیں گے پروگرام ملے سر میرا تمہارا. دورانی پروگرام 12:30 پر تاریخ ساز پروگرام ہوگا. آج کا موضوع رہے گا برگد کا درخت. 12:45 پر سنیے گا پروگرام سرخیوں میں. عالمی خبریں دن میں 1 بجے ہی نشر ہوں گی اور 1:15 پر آج کی پہلی مجلس ختم ہو جائے گی. یہ تھی ایک نظر آج کی مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. میڈیم ویوز 1071 KHz, موبائل ایپ نیوز آن آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آپ سن رہے ہیں اردو سروس کی نشریات. پیش خدمت ہے پروگرام صبح گاہی. اما گرگ کی آواز میں آج سنیے بھجن.

جہاں ایک طرف کشوردا اپنی کامک ٹائمنگ اور مستی کے لیے جانے جاتے ہیں, تو جب دل کے ٹوٹنے کی ہو بات یا پھر گہرے عشق کی, تو کشوردا کی آواز سیدھے روح کو چھو جاتی ہے.

0: ہمارے اقساط پروگرام کا آج کا موضوع ہے برگد کا درخت. تحریر ہے محمود ہاشمی کی اور راوی ہیں ایس ایم شفیق.
1: ہندوستانی تہذیب کی تاریخ میں صرف اہم شخصیات اور واقعات نے ہی اہم کردار ادا نہیں کیا بلکہ ہماری دھرتی کی ہر شے ہر ایک ذرہ تہذیبی ارتقاء میں اہم کردار ادا کرتا رہا ہے. ہندوستان کی زمین بے حد زرخیز ہے اور ہمارے جنگلوں میں بے شمار قسم کے درختوں کا سلسلہ ہزاروں برس سے موجود رہا ہے. جنوبی ہند کے مغربی گھاٹ پر واقع کوہستانی جنگلوں میں ساگوان کے درخت ہیں. یہ ہندوستان کا شاہ بلوط اور یہ درخت زمین کی رطوبت اس قدر چوس لیتا ہے کہ دوسرا درخت یا پودا اس کے سرزمین میں باقی نہیں رہ سکتا. اس کے مد مقابل اگر کوئی درخت ہے تو وہ ہمالیہ کا دیودار ہے جس کا معنی ہے دیوتاؤں کا درخت. دیودار ساگوان سے بھی بلند ہوتا ہے اور اپنی پوری بلندی اور خوبصورتی کو اس وقت پہنچتا ہے جب کہ 6000 فٹ تک بلندی پر پیدا ہو اور نشو نما پائے. چنانچہ اس بلندی پر اس کا تنا 20 سے 25 فٹ تک موٹا ہوتا ہے. قدیم زمانے سے ہمالیہ کے دیودار کی شہرت لبنان کے اسی نسل کے درخت سیدر سے بھی زیادہ تھی. بعض مورخوں کا بیان ہے کہ سکندر نے دیودار کے درخت کی لکڑی سے ہی اپنے بیڑے کے جہاز بنائے تھے. دیودار اور ساگوان اگرچہ شاندار اور پیڑ کے درخت ہیں اور ان درختوں کی لکڑی سے ہندوستانی ماہرین نے ایسی عظیم شان چیزیں تراشی ہیں جن سے ہمارے تہذیبی ارتقاء میں مدد ملی ہے. لیکن ان درختوں کے علاوہ پرمقامات اور خوبصورتی میں ہندوستان کے مخصوص درخت برگد کا تذکرہ ضروری ہے. یہ درخت انجیر کی نسل سے ہے اور ہندوستان کی سرزمین اس کے لیے اس قدر مناسب ہے کہ اس کے تقریباً 105 قسمیں ہیں. برگد نہ صرف انجیر کی نسل کے درختوں میں سب سے بڑا ہے بلکہ اس کو تمام درختوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے. ہندوستان کی طبعی اخلاقی اور تہذیبی زندگی پر برگد کا بڑا اثر رہا ہے. اس درخت کا تذکرہ ہندوستان کے قدیم ادبی تصنیف میں بھی موجود ہے اور زمانۂ حال کی تخلیقات میں بھی برگد کو ایک سمجھدار علامت کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. فرانسیسی مصنف لاسین نے ہندوستان کے اس درخت کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے. اس کا بیان ہے برگد روئے زمین کے نباتات میں غالباً سب سے زیادہ عجیب ہے. ایک ہی جلد سے گویا کئی دالانوں کا ایک سرسبز منظر بن جاتا ہے جس میں 6 سایہ دار کمرے ہوتے ہیں جن میں روشنی کا گزر نہیں ہوتا اور معلوم ہوتا ہے کہ پروردگار عالم نے بنی نئے انسان کے لیے اس درخت کو اس زمانے میں پیدا کیا تھا جب اس سے مکان بنانے کا ہنر نہیں سیکھا تھا. برگد کی عمر بھی زیادہ ہوتی ہے اور اس میں تجدید کا عمل بھی ہوتا ہے. اس کا سایہ بڑا پرسدار اور کیفاور ہوتا ہے. اس درخت کے تنے سے زمین سے کچھ اوپر پہنچ کر دوسرے تنے بھی نکلتے ہیں اور ان میں دانے نکلتی ہیں جو نیچے جا کر جا پکڑ لیتی ہے اور رفتہ رفتہ اس قدر موٹی ہو جاتی ہے کہ اس کے وزن کو سنبھال لے. بیچ والے تنے میں سے اور اوپر چل کر پھر چھوٹے تنے نکلتے ہیں اور ستونوں کا ایک بیرونی حلقہ بن جاتا ہے. بیچ والا تنا جتنا اونچا ہوتا ہے چھوٹے تنے ایک کے اوپر ایک قائم ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ رفتہ رفتہ سمسے کے دالان اور راستے بن جاتے ہیں. سکندر اعظم خود برگد کا بڑا قدردان تھا اور اس درخت کو متبرک درخت تصور کرتا تھا. ہندوستان کے علماء اور ادیبوں نے بھی برگد کی بے پناہ تعریف کی ہے. بہت شاعر ہیروں نے بھی اس درخت کا تذکرہ اپنے نثر میں کیا ہے. ہندوستانی تہذیب کے ارتقاء میں اس درخت کا وجود کئی اعتبار سے اہمیت کا حامل رہا ہے. اول تو یہ کہ اس درخت نے نباتاتی اعتبار سے درختوں کی اہمیت اور افادیت کا احساس دلایا. دوسرا یہ کہ اس درخت کی حیات اور اس کے انداز میں نشو نما سے ابتدائی دور میں رہائشی تعمیرات کے نقشے مرتب کرنے میں مدد ملی. بعد ازاں اس درخت کا مفہوم ایک ایسی علامت کا حامل بنا جیسے خاندان کی اکائی اور بزرگوں کے ہم جہت تازہ کی کیفیت سمجھا گیا. اس درخت کی ہمگیری نے ہندوستانی ذہن کو اپنی دھرتی سے بلند رہنے کے باوجود اپنے گھر کے فرشتہ برقرار رکھنے کا سلیقہ

کئی واقعات پیش آئے، جس سے بادل پھٹنے کے واقعات کی مجموعی تعداد 35 سے تجاوز کر گئی۔ زیادہ تر اموات بادل پھٹنے، اچانک سیلاب اور بارش سے مٹی کے تودے کھسکنے کے باعث ہوئی، جن میں جموں ڈویژن میں سب سے زیادہ جانی نقصان ہوا۔ سب سے زیادہ متاثرہ اضلاع میں پونچھ، راجوری، کٹھوا، ڈوڈا اور کشتواڑ شامل ہیں، جبکہ کشمیر کے کئی علاقوں، خاص طور پر شوپیاں اور کپوارہ میں بھی حالیہ ہفتوں کے دوران بار بار اچانک سیلاب آنے کے واقعات پیش آئے ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کو امریکہ کے ساتھ معاہدہ کرنے کے لیے ایک آخری موقع دیا گیا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایران پر ایک منصوبہ بند حملہ اس وقت مؤخر کر دیا گیا جب ایران اور خلیجی ملکوں نے سفارتکاری جاری رکھنے کی اپیل کی۔ اوول آفس میں گفتگو کرتے ہوئے جناب ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ ایران پر ایک بڑا حملہ کرنے کے لیے تیار تھا، تاہم سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر اور ایران کی جانب سے مذاکرات جاری رکھنے کی درخواست موصول ہونے کے بعد یہ کارروائی مؤخر کر دی گئی۔ جناب ٹرمپ نے مزید کہا کہ آبنائے ہرمز کو مکمل طور پر دوبارہ کھولنے کے لیے بات چیت جاری ہے اور کل تک اس کے مکمل ہو جانے کا امکان ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پہلے مرحلے کی بات چیت کا حصہ ہے، جبکہ دوسرے مرحلے میں ایران کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے پر توجہ دی جائے گی۔ دوسری طرف ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل باغچی نے امریکہ کے ساتھ براہ راست یا بالواسطہ مذاکرات کی خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران امریکہ کے ساتھ کسی قسم کی بات چیت نہیں کر رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران اور عمان کے درمیان حالیہ سمندری انتظام صرف جہازوں کی محفوظ آمد و رفت کو یقینی بنانے کے لیے ایک تکنیکی اقدام ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھول دیا گیا ہے۔ سرکار نے ہوائی جہاز استعمال ہونے والے ایندھن، اے ٹی ایف، ڈیزل اور پیٹرول کی برآمد پر خصوصی فاضل آبکاری محصول پر نظر ثانی کی ہے۔ ڈیزل پر برآمدی محصول 25.50 روپے فی لیٹر ہوگا، جبکہ اے ٹی ایف پر یہ محصول بڑھا کر 22 روپے فی لیٹر کر دیا گیا ہے۔ ڈیزل کے نظر ثانی شدہ محصول میں 1.5 روپے روڈ اور بنیادی ڈھانچے کے محصول کا بھی شامل ہے۔ یہ نئی شرحیں اگلے 15 دن کے لیے لاگو رہیں گی۔ برکس ملکوں کے بدعنوانی مخالف ورکنگ گروپ اور اثاثوں کی بازیابی سے متعلق برکس کے ماہرین کے نیٹ ورک کی دوسری میٹنگ آج تلنگانہ، حیدرآباد میں شروع ہو رہی ہے۔ عملے اور تربیت محکمے کی سیکرٹری رچنا شاہ اس میٹنگ کا افتتاح کریں گی۔ جون میں ورچوئل وسیلے سے منعقدہ برکس کی بدعنوانی مخالف ورکنگ گروپ کی پہلی میٹنگ کے نتیجوں کے تناظر میں آگے اقدامات کرنے کے لیے آج کی یہ میٹنگ ہو رہی ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ بھارتی ایتھلیٹس نے گلاسگو میں دولت مشترکہ کھیلوں میں بھارت کو تمغے جیتنے کی فہرست میں چوتھے مقام پر پہنچا کر ایک بڑا تاریخ ساز کارنامہ انجام دیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب امیت شاہ نے کہا کہ یہ شاندار کامیابی اور بھی زیادہ اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ بھارت اب 2030 میں دولت مشترکہ کھیلوں کی میزبانی کرے گا جو احمد آباد میں ہوں گے۔ خبر ملی ہے کہ ایتھوپیا کے امہارا خطے میں شدید بارش کی وجہ سے مٹی کا تودہ گرنے سے 14 افراد ہلاک اور 7 دوسرے زخمی ہو گئے۔ بہت سے افراد لاپتہ بتائے جاتے ہیں اور ان کی تلاش جاری ہے۔ مقامی انتظامیہ کے مواصلاتی دفتر کے مطابق آفات سے نمٹنے والے مقامی ادارے کے ماہرین کی ٹیموں کو امدادی اور بچاؤ کاموں میں ہاتھ بٹانے کے لیے تعینات کیا گیا ہے۔ جنوبی کوریا کے شہر آسان میں سرکردہ بھارتی بیڈمنٹن کھلاڑیوں نے آج کوریا ماسٹرز ٹورنامنٹ میں اپنی مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ مردوں کے سنگلز کے کوالیفائنگ دور میں تشار سویر جاپان کے شوگو اوگاوا سے 21-10, 21-17 سے ہار گئے۔ آج افتتاحیہ دور میں مردوں کے ڈبلز میں کرشن پرساد گرگ اور پرتھوی کرشنا مورتی رائے کا سامنا تھائیلینڈ کے تھونگسا ناگا اور چیلومپون چیرو کٹا موم سے ہوگا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار اور۔ پارلیمانی کمیٹی نے فیس بک سے وزیر اعظم نریندر مودی کا ویڈیو ہٹائے جانے پر میٹا پر نقطہ چینی کی ہے اور سی ای او مارک زکربرگ سے معافی کا مطالبہ کیا ہے۔ بھارت اور ازبکستان نے کانکنی اور اہم مادریات کے شعبوں میں اپنی کلیدی شراکت داری کو توسیع دینے سے اتفاق کیا ہے۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے دہشت گردی کے خلاف تاشکند کے ٹھوس

0: موقف کی بھی ستائش کی۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے پاس امریکہ کے ساتھ سمجھوتا کرنے کا آخری موقع ہے، ایران نے مذاکرات کی اطلاعات کو غلط بتایا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔

سامعین کی خدمت میں آداب عرض. یہ آکاشوانی ہے. سہپہر کے 3 بج چکے ہیں. اردو سروس کی دوسری مجلس کے نشریات کا اب آغاز ہوتا ہے. اس مجلس میں آپ تمام سامعین کا خیر مقدم کرتا ہے آپ کا میزبان نہیں. ہماری نشریات آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن AIR اور DD فری ڈش پر. آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر. تین بج کر 5 منٹ پر خبریں نشر کی جائیں گی اور دن میں 3:15 پر آپ سنیں گے پروگرام میری پسند. اس پروگرام کے تحت چند فلمی نغمے آپ کی نظر کیے جائیں گے. سپہ 3:30 آپ سنیں گے پروگرام ادب نما اور شام 4 آپ لطف اندوز ہوں گے فلمی موسیقی سے. فلمی نغموں کا یہ پروگرام جاری رہے گا 4:50 تک. 4:50 پر خبریں نشر کی جائیں گی.

شام 5 بجے اردو سروس کی دوسری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہو جائیں گی. سامعین یہ تھا ایک مختصر تعارف سے مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں کے حوالے سے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے.

جموں کشمیر پی او جے کے میں بڑھتی ہوئی بدامنی کے دوران مشترکہ عوامی ایکشن کمیٹی جے اے اے سی نے آج الزام عائد کیا کہ پاکستانی فورسز نے باغ ضلع میں نہتے شہریوں پر براہ راست فائرنگ کی اور ان پر آنسو گیس کا استعمال کیا. مشترکہ عوامی ایکشن کمیٹی نے یہ دعویٰ ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر زمینی سطح کے مناظر کی ویڈیو جاری کرتے ہوئے کیا. کمیٹی نے یہ بھی الزام لگایا کہ پاکستانی فورسز نے مظفر آباد ضلع کے مکری علاقے میں شہریوں کی موٹر سائیکلوں کو آگ کے حوالے کر دیا. یہ تازہ واقعات ایسے وقت پیش آئے ہیں جب پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر میں مظاہرین کے خلاف پاکستانی فورسز کی کاروائیاں شدت اختیار کر گئی ہیں. اطلاعات کے مطابق وہاں گزشتہ چند دنوں کے دوران 50 سے زیادہ افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو چکے ہیں. جموں کشمیر میں وزیر اعلی عمر عبداللہ سری نگر کے بخشی اسٹیڈیم میں منعقد ہونے والی یوم آزادی کی اصل تقریب کی صدارت کریں گے اور سلامی لیں گے. جنرل انتظامیہ محکمے کی جانب سے ڈویژنل کمشنرز کو جاری کیے گئے اعلامیے کے مطابق وزیر اعلی موسم گرما کی راجدھانی سری نگر میں تقریب کی قیادت کریں گے. تفصیلات کے مطابق نائب وزیر اعلی سریندر کمار چودھری جموں میں ہونے والی یوم آزادی کی مرکزی تقریب میں سلامی لیں گے, جبکہ سکینہ مسعود ایٹو اننت ناگ کی تقریب کی صدارت کریں گی. کابینہ وزیر جاوید رانا پونچھ میں, جاوید ڈار بارہمولہ میں اور ستیش شرما کٹھوا میں یوم آزادی کی تقریب سے سلامی لیں گے. وزیر اعلی کے مشیر ناصر اسلم وانی, جنہیں کابینی وزیر کا درجہ حاصل ہے, اپنے آبائی ضلع کپواڑہ میں منعقد ہونے والے یوم آزادی کی اصل تقریب سے سلامی لیں گے. جموں کشمیر میں اس سال اب تک بادل پھٹنے کے کم سے کم 35 واقعات پیش آ چکے ہیں, جن میں تقریباً 31 افراد کی موت ہو چکی ہے اور گھروں, سڑکوں, پلوں اور سرکاری بنیادی ڈھانچے کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا ہے. جموں کے ہمارے نامہ نگار کے مطابق سرکاری اعداد و شمار سے معلوم ہوتا ہے کہ یکم جون سے جولائی کے وسط تک بادل پھٹنے کے کم سے کم 22 واقعات درج کیے گئے, جبکہ جولائی کے دوسرے نصف اور اگست کے آغاز میں مسلسل موسلادھار بارش کے سبب مزید کئی واقعات پیش آئے, جس سے بادل پھٹنے کے واقعات کی مجموعی تعداد 35 سے تجاوز کر گئی. زیادہ تر اموات بادل پھٹنے کے اچانک سیلاب اور بارش سے مٹی کے تودے کھسکنے کے باعث ہوئی, جن میں جموں ڈویژن میں سب سے زیادہ جانی نقصان ہوا. سب سے زیادہ متاثرہ اضلاع میں پونچ, راجوری, کٹھوا, ڈوڈا اور کشتواڑ شامل ہیں, جبکہ کشمیر کے کئی علاقوں خاص طور پر شوپیاں اور کپواڑہ میں بھی حالیہ ہفتوں کے دوران بار بار اچانک سیلاب آنے کے واقعات پیش آئے ہیں. آبنائے ہرمز میں ایک تجارتی جہاز پر پھر سے حملے اور بحر احمر میں ایک تیل ٹینکر کا راستہ بدلے جانے کے بعد دنیا میں توانائی کی سپلائی پر پھر خطرہ منڈلانے لگا ہے. ایک باربردار جہاز کو آبنائے ہرمز سے گزرتے ہوئے نشانہ بنایا گیا. برطانیہ کے بحری تجارت سے متعلق ادارے کے مطابق اس جہاز کو عمان میں الخصب کے لگ بھگ 20 بحری میل شمال مشرق میں نشانہ بنایا گیا اور اس نے ایک ہنگامی پیغام بھیجا. اسی دوران امریکہ اور ایران کے درمیان 5 مہینے سے جاری لڑائی کو ختم کرانے کی گفتگو کے بارے میں متضاد بیانات آ رہے ہیں. ایران کے صدر مسعود پزشکیاں نے کہا کہ ایران اپنی سرحدوں کا دفاع کرے گا, لیکن وہ جنگ کو توسیع دینا نہیں چاہتا. یہ خبریں آکاشوانی سے شروع کی جا رہی ہیں. خبر ملی ہے کہ جنوبی کوریا کے بہت سے حصوں میں شدید گرمی پڑ رہی ہے, جس کی ماضی میں کوئی نظیر نہیں ملتی. بیسیوں لوگ گرمی کی وجہ سے بیمار پڑ گئے ہیں. کوریا کے موسمیات کی انتظامیہ کے مطابق جنوب مشرق کے شہر ڈیگو میں درجہ حرارت 40.9 سیلسیس تک پہنچ گیا ہے اور اس کی وجہ سے 1 اگست 1942 کا ریکارڈ ٹوٹ گیا. اس وقت درجہ حرارت 40 ڈگری سیلسیس تک پہنچ گیا تھا. گوریونگ کاؤنٹی میں کل درجہ حرارت 41.2 ریکارڈ کیا گیا تھا. چیتے کو بچانے کے بین الاقوامی دن کے موقع پر بھارت نے ان کو بچانے اور تحفظ کے لیے بہت سے اقدامات کا اعلان کیا ہے. ان اقدامات میں ان چیتوں کے لیے محفوظ پناہ گاہیں بنانا, جنگلاتی رابطے بحال کرنا,

حاضر خدمت آپ سبھی کو میرا آداب. آج کے پروگرام میں اس آواز کا ذکر کرنا چاہیں گے جس نے سب کے دلوں کو اپنی چلبلی آواز سے, اپنی سحر آفری آواز سے جیتا تھا اور ان دلوں پر راج کیا تھا. آج بے شک وہ اس دنیا میں نہیں ہے, لیکن آج بھی ان کے چاہنے والے اور چاہنے والوں کے دلوں میں وہ ہمیشہ زندہ ہیں, جاوید ہیں, اور وہ ہیں کشور کمار. ہندوستانی فلمی صنعت کے عظیم گلوکار, اداکار اور موسیقار کشور کمار کا جنم 4 اگست 1929 کو کھنڈوا ایم پی میں ہوا تھا.

فلم کی صلاحیت کی گوناگونیت کا ثبوت یہ ہے 1962 میں فلم آئی تھی ہاف ٹکٹ. اس کا ایک نغمہ آ کے سیدھی لگی دل پہ جیسے. اس کو کشور دانے میل اور فیمیل دونوں ہی آوازوں میں گایا. یہ نغمہ ایک بار میں ہی ریکارڈ کر لیا گیا تھا اور یہ نغمہ سپر ہٹ بھی ہوا. وجہ یہ تھی کہ لتا منگیشکر کنہیں وجوہات کی بنا سے اس نغمے میں اپنی آواز نہیں دے پائیں. تب کشور دانے یہ کوشش کی اور وہ اس کوشش میں کامیاب ہوئے.

حرمِ معمول ادب نما کے آج کے شمارے میں آپ سماعت فرمائیں گے کلامی شاعر کے تحت شاعر سے ان کا کلام، کسی تخلیقات سے ایک افسانہ اور ایک غزل موسیقی کے ساتھ بھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ سائن ابتدا کرتے ہیں کلام شاعر سے۔ انسان ہمیشہ سے ترسیل کا خواہش مند رہا ہے، وہ چاہتا ہے اس کی بات کم سے کم الفاظ میں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے، وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کا انداز بیان خوبصورت ہو اور دلوں پر تعبیر نقش رہے۔

0: سامعین بھی آپ امیر غزل باش کا ایک کلام سماعت فرما رہے تھے شہاب خان کی آواز میں. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام ادب نما. آج کے پروگرام سے اپنی میزبان شمیم عثمانی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
1: ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام ادب نما, پیش کر رہے تھے شمیم عثمانی. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. ہماری نشر جاری ہے میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن ایئر آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر. اور آئیے اب لطف اندوز ہوتے ہیں فلمی موسیقی سے. پہلی پیشکش چلتی کا نام گاڑی فلم کا نغمہ کشور کمار اور آشا بھوسلے کا گایا ہوا. نغمہ نگار مجروح سلطان پری, موسیقی ایس ڈی برمن کی.
2: مگر آپ نے تو کہا تھا کہ تم نے تو کہا تھا کہ کچھ کام وام کرنے کا ہے. یہاں تو کچھ گاڑی والی بھی نہیں دکھائی دیتی. میں مرمت کس کی کروں گا؟
3: ارے گاڑی کی مرمت کسی میں اور کوئی دوسرا کام نہیں ہو سکتا.
2: اور بھلا کیا کام ہو سکتا ہے؟
3: اور بہت سے کام ہو سکتے ہیں.
2: جیسے
3: کیسے کو
2: میں ہر کام کر سکتا ہوں.
3: سوچ لو.
2: سوچ لیا.
3: اور اگر نہ کر سکی تو
2: ہار مان جاؤں گا.
3: ایسے نہیں, کوئی شرط ہونی چاہیے.
2: کیا؟
3: ہاں اگر تم ہار گئے تو یہ ٹوکری اٹھا کر سارا دن ساتھ گھومنا پڑے گا.
2: ٹوکری؟

پر مچائے شور فلم کا یہ نغمہ آپ سن رہے تھے کشور کمار، آشا بھوسلے اور ساتھیوں کی آوازوں میں. نغمہ نگار تھے اندرجیت سنگھ تلسی اور موسیقی ترتیب دی تھی رویندر جین نے. اولی جب سنیے دوستانہ فلم کا نغمہ آشا بھوسلے اور کشور کمار کا گایا ہوا.

0: کامچور فلم کے اس دکانے کے ساتھ ہی فلمی موسیقی کا یہ پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فریڈش پر آپ ہماری نشریات سن رہے ہیں. شام کے 4:50 ہوئے ہیں, اب خبریں نشر کی جائیں گی.
1: یہ آکاشوانی ہے, اب آپ مہتاب عالم سے خبریں سنیے. پاکستان کے قبضے والے کشمیر کے باغ ضلع میں نہتے افراد پر پاکستانی فوج کے گولی چلانے سے بے چینی اور بڑھ گئی ہے. اب نئے ہرمز میں جہازوں پر پھر سے حملے کی وجہ سے امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ ختم کرانے سے متعلق امن بات چیت پر غیر یقینی بڑھ گئی ہے. بھارت اور ازبکستان نے اہم معدنیات اور کانکنی کے شعبوں میں اپنی کلیدی ساجیداری کو توسیع دینے سے اتفاق کیا ہے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے دہشت گردی کے خلاف تاشقند کے ٹھوس موقف کی تعریف کی ہے. جنوبی کوریا میں شدید گرمی پڑ رہی ہے جس کی ماضی میں کوئی نظیر نہیں ملتی, اور وہاں گرمی سے وابستہ بیماریوں سے 16 افراد کی جانیں جا چکی ہیں. اور آسان میں کوریا ماسٹر بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں بھارت کے بیڈمنٹن کھلاڑیوں نے اپنی مہم کا آغاز کر دیا ہے. اب خبریں تفصیل سے. پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر پی او جے کے میں بڑھتی بدامنی کے دوران مشترکہ عوامی ایکشن کمیٹی جے اے اے سی نے آج الزام عائد کیا کہ پاکستانی فورسز نے باغ ضلع میں نہتے شہریوں پر براہ راست فائرنگ کی اور ان پر آنسو گیس کا استعمال کیا. مشترکہ عوامی ایکشن کمیٹی نے یہ دعویٰ ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر زمینی سطح کے مناظر کی ویڈیو جاری کرتے ہوئے کیا. کمیٹی نے یہ بھی الزام لگایا کہ پاکستانی فورسز نے مظفر آباد ضلع کے مکری علاقے میں شہریوں کی موٹر سائیکلوں کو آگ کے حوالے کر دیا. یہ تازہ واقعات ایسے وقت پیش آئے ہیں جب پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر میں مظاہرین کے خلاف پاکستانی فورسز کی کارروائیاں شدت اختیار کر گئی ہیں. اطلاعات کے مطابق وہاں گزشتہ چند دنوں کے دوران 50 سے زیادہ افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو چکے ہیں.

ہیں۔ جموں کشمیر میں اس سال اب تک بادل پھٹنے کے کم سے کم 35 واقعات پیش آ چکے ہیں، جن میں تقریباً 31 افراد کی موت ہو چکی ہے اور گھروں، سڑکوں، پلوں اور سرکاری بنیادی ڈھانچے کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا ہے۔ جموں کے ہمارے نامہ نگار کے مطابق سرکاری اعداد و شمار سے معلوم ہوتا ہے کہ یکم جون سے جولائی کے وسط تک بادل پھٹنے کے کم سے کم 22 واقعات درج کیے گئے، جبکہ جولائی کے دوسرے نصف اور اگست کے آغاز میں مسلسل موسلادھار بارش کے سبب مزید کئی واقعات پیش آئے، جس سے بادل پھٹنے کے واقعات کی مجموعی تعداد 35 سے تجاوز کر گئی۔ زیادہ تر اموات بادل پھٹنے، اچانک سیلاب اور بارش سے مٹی کے تودے کھسکنے کے باعث ہوئی، جن میں جموں ڈویژن میں سب سے زیادہ جانی نقصان ہوا۔ ابنائے ہرمز میں ایک تجارتی جہاز پر پھر سے حملے اور بحر احمر میں ایک تیل ٹینکر کا راستہ بدلے جانے کے بعد دنیا میں توانائی کی سپلائی پر پھر خطرات کے بادل منڈلانے لگے ہیں۔ ایک بار بردار جہاز کو ابنائے ہرمز سے گزرتے ہوئے نشانہ بنایا گیا۔ برطانیہ کے بحری تجارت سے متعلق ادارے کے مطابق اس جہاز کو عمان میں الخصب کے لگ بھگ 20 بحری میل شمال مشرق میں نشانہ بنایا گیا اور اس نے ایک ہنگامی پیغام بھیجا۔ اسی دوران امریکہ اور ایران کے درمیان 5 مہینے سے جاری لڑائی کو ختم کرانے کی گفتگو کے بارے میں متضاد بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیاں نے کہا کہ ایران اپنی سرحدوں کا دفاع کرے گا لیکن وہ جنگ کو توسیع دینا نہیں چاہتا۔ دوسری طرف ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل باغشی نے امریکہ کے ساتھ براہ راست یا بالواسطہ مذاکرات کی خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران امریکہ کے ساتھ کسی قسم کی بات چیت نہیں کر رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران اور عمان کے درمیان حالیہ سمندری انتظام صرف جہازوں کی محفوظ آمد و رفت کو یقینی بنانے کے لیے ایک تکنیکی اقدام ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ابنائے ہرمز کو دوبارہ کھول دیا گیا ہے۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کو امریکہ کے ساتھ معاہدہ کرنے کے لیے ایک آخری موقع دیا گیا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایران پر ایک منصوبہ بند حملہ اس وقت مؤخر کر دیا گیا جب ایران اور خلیجی ملکوں نے سفارتکاری جاری رکھنے کی اپیل کی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت اور ازبکستان نے کل نئی دلی میں اعلی سطح کی بات چیت کے دوران اہم معدنیات، کانکنی، تجارت، توانائی، بنیادی ڈھانچے، دفاع اور تعلیم کے شعبوں میں تعاون کو مزید مضبوط بنا کر اپنی اسٹریٹجک شراکت داری کو وسعت دینے پر اتفاق کیا۔ یہ بات چیت ازبکستان کے وزیر خارجہ بختیار سعیدوف کے بھارت کے 4 روزہ سرکاری دورے کے دوران ہوئی، جنہوں نے وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر سے ملاقات کی۔ ازبکستان کے وفد کا خیر مقدم کرتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ ازبکستان بھارت کے وسیع ہمسایہ خطے کا ایک اہم حصہ ہے۔ انہوں نے دونوں ملکوں کے درمیان طویل عرصے سے قائم تاریخی، ثقافتی اور تہذیبی تعلقات کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ پچھلے برسوں میں باہمی تعلقات مسلسل مضبوط ہوئے ہیں اور اب ان کا دائرہ تعمیرات ڈیجیٹل ٹیکنالوجی، توانائی، صحت و تعلیم سمیت متعدد شعبوں تک پھیل چکا ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ دونوں ممالک اب کانکنی کے شعبے، بالخصوص اہم معدنیات اور نایاب زمینی معدنیات میں باہمی تعاون کو مزید وسعت دینے کے خواہاں ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان تقریباً 1 ارب امریکی ڈالر کی دو طرفہ تجارت کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ آنے والے برسوں میں دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی تبادلے میں نمایاں اضافہ ہوگا۔ ڈاکٹر جیشنکر نے 2026 میں بھارت کی برکس صدارت کے دوران بھارت کے اقدامات کی حمایت پر ازبکستان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ انہوں نے 2027 سے 2029 کی مدت کے لیے غیر وابستہ تحریک کی سربراہی کے لیے ازبکستان کی امیدواری کی حمایت کا بھی اظہار کیا۔ لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے آج پارلیمنٹ ہاؤس میں ازبکستان کے وزیر خارجہ بختیار سعیدوف سے بات چیت کی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں لوک سبھا کے اسپیکر نے کہا کہ انہوں نے بھارت اور ازبکستان کے درمیان طویل عرصے سے چلی آ رہی دوستی کو مزید مستحکم کرنے پر سود مند تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر جناب برلا نے بھارت ازبکستان پارلیمانی دوستی گروپ بنانے کا ذکر کیا۔ اس گروپ کو اس سال مارچ میں بھارت کی پارلیمنٹ نے بنایا تھا اور اس میں لوک سبھا اور راجیہ سبھا دونوں ایوانوں کے ممبر شامل کیے گئے ہیں۔ اعلی چناؤ کمشنر نے بھارت میں متعین قزاقستان کے سفیر عظمت یسکرائیف سے نئی دلی میں گفتگو کی۔ بھارت کے اعلی چناؤ کمشنر گیانش کمار جمہوریت اور انتخابی امداد سے متعلق بین الاقوامی

0: قومی ادارے کے چیئرمین بھی ہیں. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں اعلی انتخابی کمشنر نے کہا کہ دونوں نے جمہوری تعاون و اشتراک کو مضبوط اور مستحکم کرنے پر تبادلہ خیال کیا. اس کے علاوہ فریقین نے چناؤ بندوبست میں اشتراک بڑھانے اور انتخابی عملے کو تربیت دینے کے غرض سے مل جل کر کام کرنے سے اتفاق کیا ہے. خبر ملی ہے کہ جنوبی کوریا کے بہت سے حصوں میں شدید گرمی پڑ رہی ہے جس کی ماضی میں کوئی نظیر نہیں ملتی. بیسیوں لوگ گرمی کی وجہ سے بیمار پڑ گئے ہیں. کوریا کے موسمیات کی انتظامیہ کے مطابق جنوب مشرقی شہر ڈائیگو میں درجہ حرارت 40.9 سیلسیس تک پہنچ گیا ہے اور اس کی وجہ سے یکم اگست 1942 کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے. اس وقت درجہ حرارت 40 ڈگری سیلسیس تک پہنچ گیا تھا. گوریگون کاؤنٹی میں کل درجہ حرارت 41.2 ریکارڈ کیا گیا تھا. گرمی سے وابستہ بیماریوں کی وجہ سے وہاں اب تک 16 اموات ہو چکی ہیں. روس میں بحر اسود کی ایک تفریح گاہ میں 7 افراد اس وقت ہلاک ہو گئے جب یوکرین کے ایک ڈرون کا ملبہ وہاں موجود لوگوں پر گر پڑا. یہ واقعہ ملک کے جنوب میں گلینڈ زک شہر کے قریب واقع تفریح گاہ میں پیش آیا. اس واقعے میں 40 افراد کے زخمی ہونے کی بھی اطلاع ملی ہے. خبروں کے مطابق 21 افراد کو اسپتال میں داخل کرانا پڑا جبکہ 19 دوسروں کو علاج کیا گیا. خبر ملی ہے کہ ایتھوپیا کے امہارا خطے میں شدید بارش کی وجہ سے مٹی کا تودہ گرنے سے 14 افراد ہلاک اور 7 دوسرے زخمی ہو گئے ہیں. بہت سے افراد لاپتہ بتائے جاتے ہیں اور ان کی تلاش جاری ہے. بیڈمنٹن میں بھارت کے تشار سوویر آج کوریا ماسٹر 2026 سے باہر ہو گئے. وہ کوالیفائنگ میچ میں جاپان کے شوگو اوگاوا سے ہار گئے. آخر میں خاص خبریں ایک بار اور. پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر کے باغ ضلع میں نہتے افراد پر پاکستانی فوج کے گولی چلانے سے بے چینی اور بڑھ گئی ہے. آبنائے ہرمز میں جہازوں پر پھر سے حملے کی وجہ سے امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ ختم کرانے سے متعلق امن بات چیت پر غیر یقینی بڑھ گئی ہے. بھارت اور ازبکستان نے اہم معدنیات اور کان کنی کے شعبے میں اپنی کلیدی ساجداری کو توسیع دینے سے اتفاق کیا ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. شام کے 5 بجے چاہتے ہیں ہماری دوسری مجلس کی نشریات اب اختتام پذیر ہوتی ہیں. شب کے 9:15 پر آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے تیسری مجلس کی نشریات کے ساتھ. اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے.
2: ایف ایم بینڈ 103.6 میگا ہرٹز دی آکاشوانی دا اے امرتسر کیندر اے. نمسکار, آکاشوانی ورلڈ سروس تندی اے پنجابی سیوائے شام دے 5 نے ہن ساڈی دوجی سبھا دے پروگرام شروع ہوندے نے. سامین, سب تو پہلا تسی سماعت فرماؤ گے سرائی کی پروگرام جھوک ماہی دی.
3: آل انڈیا ریڈیو دے ودیش پرسارن سیوا دا سرائے کی پروگرام ہے. میں مناکشی شرما آپ سب دا سواگت کریں دے وے آپ سب کو نمستے کریں دے ہاں. آج ایسا حاضر ہے آپ سب دے نال ہک لوک کہانی چوہے دیشا دے مناکشی شرما دے آواز وچ تے سبھاش چندر دا کاوی پاٹ. آؤ پہلے حاضر ہے لوک کہانی چوہی دی شادی. ایک دفعہ دا ذکر ہے ایک بڈا کسان اپنے ترے پتراں دے نال ایک گاؤں وچ رہندا. ترے پتر جوان تے ایک کنو ود کے خوبصورت ہن. کسان کو اپنے پتراں تے بہو فخر ہے. ایک دن کسان نے سوچا کہ ٹیم آ گئے تے انہاں ساریاں دی شادی کر دتی ونجے. کسان نے تری پتراں کو اپنے کول سڈیا تے آکھیا, ہن تساں شادی دے لائق تھی گئے ہو. میں چاہندا کہ تساں اپنی اپنی پسند دی کڑی گولو. میری خواہش ہے کہ تساں اپنی اپنی زال دے نال اپنی زندگی گزارو. वड्डे पुत्र मोहन ने आखा कि लाला जी, लेकिन असा अपनी अपनी

سامعین آداب، یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. شب کے 9:15 ہوئے ہیں. ہماری آج کی تیسری مجلس کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے.

سامعین آپ کو بتا دیں کہ کچھ ہی دیر بعد یعنی 9:20 پر آپ سنیں گے غیر فلمی غزلوں کا پروگرام ایک فنکار. 9:50 خبریں نشر کی جائیں گی اور 9:55 پر کچھ باتیں ہوں گی آپ کی صحت کے حوالے سے. دن پیش کریں گے پروگرام مارکیٹ منتر, فرمائشی فلمی نغموں کا پروگرام تامل ارشاد آپ سن سکتے ہیں 10:30 سے لے کر 11:30 تک. اس دوران 11 سنیے گا خبریں بڑے صغیر سے. 10:30 ہم پیش کریں گے پروگرام سرخیوں میں. 12 بجے مسجد پروگرام میں سنیے گا پنڈت گنیش رام چندر بہرے بوا سے راگ بہاگ میں خیال. 12 عالمی خبریں نشر کی جائیں گی اور 12:10 پر کلاسیکی موسیقی کے پروگرام میں آج ہم آپ کو سنوائیں گے پنڈت وشنو پرسنا سے شہنائی پر بجایا راگ بھیروی اور راگ وبھاس. 12:15 فلمی نغموں کا پروگرام آخر شب ہوگا 12:30 پر. یہ پروگرام جاری رہے گا 12:50 تک. 12:50 پر خبریں نشر کی جائیں گی اور 1 ہماری آج کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہو جائیں گی. تو سامعین یہ تھا ایک مختصر تعارف ہمارے یہاں سے نشر ہونے والے ان پروگراموں کا جو آج آپ اس مجلس میں سن سکیں گے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے.

آج کے غیر فلمی غزلوں کے پروگرام ایک فنکار کی آخری پیشکش آپ تمام سامعین کے لیے ایک مرتبہ پھر غزل سنائیں، چھایا گانگولی.

0: ताकि ताखीर से इंदिराज को ज्यादा सख्त बनाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से मुंसलिक बैंक खातों से निपटने के सिलसिले में कामकाज के मियारी जाब्ते तैयार करने और उनसे मुतालिक मालूमात आम करने की हिदायत दी हैं। भारत ने पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में नामनेहाद बल्दियाती इंतखाबात को मज़ाक़ा खेज करार दिया है। वज़ारत दाखिला ने कहा है कि 2019 और 2026 के दरमियान 36 ममालिक से इक्तसादी जराइम के मुर्तकिब 274 मफरूर अफराद को वापस भारत लाया गया है। खेलों के वजीर डॉ मनसुख मांडविया ने ग्लासगो दौलत मुश्तरक खेलों में तमगा जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों की इज्जत अफजाई की है। और बैडमिंटन में आसन में कृष्ण प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय की भारतीय जोड़ी कोरिया मास्टर्स टूर्नामेंट के मर्दों के डबल्स के दूसरे दौर में पहुंच गई है। अब खबरें तफसील से। राज्यसभा ने पैदाइश और अमवात के रजिस्ट्रेशन से मुतालिक तरमीम बिल 2026 को आज मंजूर कर लिया, जिसके बाद इस कानून को पार्लियामेंट से मंजूरी मिल गई है। लोकसभा इस बिल को पहले ही मंजूर कर चुकी है। दाखिल उमूर के वजीर ममलिकत नित्यानंद राय ने ऐवान बाला में इस बिल को पेश किया, जिसका मकसद पैदाइश और अमवात के रजिस्ट्रेशन के कानून 1969 में तरमीम करना है। बिल को मंजूर करने के बाद राज्यसभा की कार्रवाई दिनभर के लिए मुलतवी कर दी गई। इससे कबल पहली मरतबा मुलतवी होने के बाद ऐवान बाला की कार्रवाई जब दोपहर 12 बजे शुरू हुई तो चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन ने अपोजिशन अराकीन के हंगामे के दरमियान वक्फे सवाल चलाने की कोशिश की। कुछ अराकीन ने सवाल पूछे जिनका वुजरा ने जवाब भी दिया। तहम अपोजिशन अराकीन की जानिब से एहतजाज और नारेबाजी के बाद चेयरमैन ने राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दी। इससे पहले जब ऐवान बाला की कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू हुई तो राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर चढ़ावे की मुबैना चोरी का मामला उठाया। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर की मुखालफत की थी, अब आवाम को चढ़ावे की मुबैना चोरी के मामले में गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जनाब रिजिजू ने कहा कि ऐवान सभी का है और अहम अपोजिशन पार्टी कांग्रेस उसे तफवीज किए गए वक्त का गलत इस्तेमाल कर रही है। लोकसभा ने आज तख्सीस बिल 2026 को मंजूरी दे दी। इस बिल को मंजूरी देने के बाद ऐवान ज़ेरीन की कार्रवाई दिनभर के लिए मुलतवी कर दी गई। इससे पहले वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने आज लोकसभा में टैक्सेशन और दीगर कवानीन में तरमीम से मुतालिक बिल 2026 पेश किया। अपोजिशन अराकीन ने पेपर लीक मामले पर तलबा एहतजाज के खिलाफ मुबैना पुलिस कार्रवाई पर बार बार ऐवान ज़ेरीन की कार्रवाई में रखना डालते रहे। सभी जमहूरी द्रौपदी मुर्मू आज ओडिशा के गंजम जिले के तप्त पानी में पवित्र मां कंधुनी देवी मंदिर गईं और वहां पूजा अर्चना की। ये उनकी आबाई रियासत के जारी 3 रोजा दौरे का एक हिस्सा था। वजीर आजम नरेन्द्र मोदी ने आज बिहार के साबिक गवर्नर डीवाई पाटिल के इंतकाल पर रंजो गम का इजहार किया। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि डीवाई पाटिल अपनी इंसान दोस्ती और बिलखसूस तालीम के जरिए समाज की खिदमत करने में हमेशा पेश रहे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने भी गमजदा खानदान के तईं ताजियत का इजहार किया और मुश्किल की इस घड़ी में उनके लिए हौसले की दुआ की। सुप्रीम कोर्ट ने आज भारतीय रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से मुंसलिक बैंक खातों से निपटने के सिलसिले में कामकाज के मियारी जाब्ते तैयार करने और उनसे मुतालिक मालूमात आम करने की हिदायत दी है। अदालत आलिया ने रियासतों, मरकज के जिला इंतजाम इलाकों, कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों और बैंकों को भी सिलसिलेवार हिदायत जारी की हैं ताकि शिकायत के इजारे को मुस्तहकम किया जा सके, धोखाधही से हासिल की गई रकम की बहाली में तेजी लाई जा सके और डिजिटल धोखाधही मामलों से निपटने में बेहतरी पैदा की जा सके। अदालत उज़्मा ने आरबीआई से सभी हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरलों को एसओपी की कॉपी फराहम करने को भी कहा और रियासतों, मरकज के जेर इंतजाम इलाकों और कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों को हिदायत दी है कि वो शिकायत के इजाले और रकम की बहाली के तरीकेकार को यकीनी बनाने में तेजी लाएं। इंतखाबी कमीशन ने दिल्ली में जारी वोटर फहरिस्तों की खसूसी तफसीली नजरसानी एसआईआर के प्रोग्राम पर नजरसानी की है। نظر ثانی شدہ پروگرام کے مطابق بوتھ سطح کے افسروں کی جانب سے گھر گھر جا کر تصدیق کرنے کا عمل اس ماہ کی 17 تاریخ تک جاری رہے گا. ووٹر فہرستوں کا مسودہ اس ماہ کی 24 تاریخ کو شائع کیا جائے گا، جبکہ حتمی ووٹر فہرست اب 27 اکتوبر کو شائع ہوگی. انتخابی ادارے نے کہا ہے کہ شہری اس ماہ کی 24 تاریخ سے 23 ستمبر تک دعوے اور اعتراضات داخل کر سکتے ہیں. ووٹر آن لائن www.voters.eci.gov.in پر اندراج کا اپنا فارم بھر سکتے ہیں. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. بھارت نے پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں نام نہاد بلدیاتی انتخابات کو مضحکہ خیز قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس طرح کے دکھاوے سے حقیقت چھپائی نہیں جا سکتی. آج دوپہر نئی دلی میں میڈیا کو تفصیل بتاتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندیر جیسوال نے کہا کہ اصل حقیقت وہاں عوامی احتجاج اور پاکستانی دستوں کی جانب سے بلا وجہ ہلاکتیں ہیں. انہوں نے کہا کہ اس سال جون سے جاری کارروائی میں کم از کم 90 شہریوں کی جان جا چکی ہے. ستمبر میں دلی میں ہونے والی برکس سمٹ کے لیے دعوت نامے پر ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے جناب جیسوال نے کہا کہ اس سال فروری میں اپنا عہدہ سنبھالنے کے بعد بنگلہ دیش کے وزیر اعظم طارق رحمان کو بھارت کے دو طرفہ دورے کے لیے باضابطہ دعوت نامہ دیا گیا ہے. انہوں نے مطلع کیا کہ جہاں تک برکس سربراہ کانفرنس کا سوال ہے، بھارت نے نئی دلی میں 18ویں برکس سمٹ میں شرکت کے لیے بیمسٹیک کے موجودہ صدر کی حیثیت سے بنگلہ دیش کے وزیر اعظم کو علیحدہ سے ایک دعوت نامہ بھیجا ہے. بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کی میڈیا سے بات چیت کے بارے میں ترجمان نے کہا کہ اس کا اہتمام ایک نجی میڈیا کمپنی نے کیا تھا. انہوں نے کہا کہ اس سے حکومت کا کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی اس فورم پر کیے گئے اظہار خیال کے سلسلے میں وہ کسی نظریے کی توثیق کرتی ہے. پاکستانی فوجوں نے پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر پی او جے کے باغ ضلع میں آج غیر مسلح شہریوں پر گولیاں چلا دیں، جس کے بعد پی او جے کے میں جاری بے چینی مزید بڑھ گئی. جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جے اے اے سی نے کہا کہ پاکستانی فوجوں نے غیر مسلح شہریوں پر آنسو گیس کا بھی استعمال کیا. سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر جے اے اے سی نے جائے موقع کا فوٹیج شیئر کرتے ہوئے یہ بات کہی. جے اے اے سی نے کہا کہ پاکستانی فوجوں نے مقبوضہ علاقے کے مظفر آباد ضلع کے مکری خطے میں شہریوں کی موٹر سائیکلوں کو بھی نظر آتش کر دیا. یہ تازہ واقعات ایسے وقت میں منظر عام پر آئے ہیں جب پاکستانی فوجوں نے پورے پی او جے کے میں بربریت کا مظاہرہ کرتے ہوئے 50 افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا. سال 2019 سے 2026 کے درمیان 36 ملکوں سے 274 مفرور مجرمین کو واپس بھارت لایا گیا ہے. وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ حکومت نے مفرور افراد کے خلاف کارروائی کو مستحکم کرنے کے لیے سال 2018 میں معاشی جرائم میں ملوث مفرور افراد کا قانون نافذ کیا. وزارت نے مزید کہا کہ بھارت نے مفرور مجرمین سے نمٹنے کے لیے منظم انٹیلیجنس کی قیادت والا اور ٹیکنالوجی پر مبنی ماڈل تیار کیا ہے. وزارت داخلہ نے کہا کہ سال 2014 سے پہلے بھارت کے صرف 37 ممالک کے ساتھ حوالگی معاہدے تھے اور اقتصادی جرائم میں فرار لوگوں سے نمٹنے یا ان کی املاک ضبط کرنے سے متعلق کوئی مخصوص قانون نہیں تھا. وزارت نے واضح کیا کہ سابقہ حکومتوں میں مفرور افراد کو واپس لانے کے لیے سیاسی عزم کا فقدان تھا، لیکن موجودہ حکومت نے مفرور افراد کی حوالگی کو قومی ترجیح بنایا ہے. کھیلوں نوجوانوں کے امور کے وزیر ڈاکٹر منسوخ مانڈویا نے دولت مشترکہ کھیلوں میں تاریخی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کے بعد ملک لوٹے بھارتی کھلاڑیوں کا آج خیر مقدم کیا. ان کھلاڑیوں میں مکے بازی، جوڈو اور پیرا ایتھلیٹ شامل ہیں. نئی دلی میں منعقدہ استقبالیہ تقریب کے دوران سونے کے تمغے جیتنے والے ہر کھلاڑی کو 30 لاکھ، چاندی کے تمغے جیتنے والے ہر کھلاڑی کو 20 لاکھ اور کانسی کے تمغے جیتنے والے ہر کھلاڑی کو 10 لاکھ روپے نقد انعام دیا گیا. اور بیڈمنٹن میں آسن میں کوریا ماسٹر ٹورنامنٹ میں کرشن پرساد گراگا اور پرتھوی کرشنا مورتی روئے کی بھارتی جوڑی نے تھائی لینڈ کی چھٹے درجے کی جوڑی کو 21-16 21-18 سے شکست دے کر مردوں کے ڈبلز کے دوسرے راؤنڈ میں جگہ بنا لی ہے. اور آخر میں خاص خاص خبریں ہی پر پھر پارلیمنٹ نے پیدائش اور اموات سے متعلق اندراج کے ترمیمی بل کو منظور کر لیا ہے تاکہ تاخیر سے اندراج کو زیادہ سخت بنایا جا سکے. سپریم کورٹ نے بھارتی ریزرو بینک کو فرضی کھاتوں اور سائبر دھوکہ دہی سے منسلک بینک کھاتوں سے نمٹنے کے سلسلے میں کام کاج کے معیاری ضابطے تیار کرنے اور ان سے متعلق معلومات عام کرنے کی ہدایت دی ہیں. اور بھارت نے پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں نام نہاد بلدیاتی انتخابات کو مضحکہ خیز قرار دیا ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے، میں آپ سن رہے ہیں میڈیم ویو 71 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن ایئر اور ڈی ڈی فری ڈش پر۔ کچھ باتیں آپ کی صحت کے حوالے سے۔ ناک کان گلے کی عام بیماریاں، وجوہات، بچاؤ اور علاج۔ اور آج ہمارے ایکسپرٹ ہیں ڈاکٹر شالنی جین، ای این ٹی اسپیشلسٹ رام منوہر لوہیا ہاسپٹل نیو دہلی۔ آپ کو بتا دیں کہ موجودہ دور میں جو پالوشن، جو آلودگی ہے، شاید اسی کے بارے میں میر تقی نے صدیوں پہلے کہا تھا، دیکھ تو دل کے جہاں سے اٹھتا ہے، یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے، یہ آس پاس سے اٹھنے والا دھواں ہمارے صحت کے لیے، ہمارے زندگی کے لیے کتنا خطرناک ہے اور کس طرح سے ہم کو تکلیف پہنچاتا ہے، اس بارے میں بات ہوگی۔ لیکن بات کریں گے ناک اور کان اور گلے کے حوالے سے۔
2: ایٹ پریزنٹ جو ہمارے دلی میں جو کنڈیشنز ہیں، اٹ از ایکسٹریملی ہیزارڈس فار چلڈرن اینڈ فار ایڈلٹس، بچوں کے لیے بھی اور بڑوں کے لیے بھی، دونوں کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے۔
1: ناک اور کان کرنے کے حوالے سے ہمارا موضوع ہے آج۔
2: ہاں جی،
1: تو ناک کا جو انفیکشن ہے وہ کس کس طرح کے ہوتے ہیں؟
2: دیکھیے، اس اتنے اسٹرانگ پولوشن سے ہم کو ناک میں الرجیز رہ سکتی ہیں، ہماری ناک سے پانی آ سکتا ہے، ناک بند رہ سکتی ہے، اندر ہی اندر کنجیشن ہوتا ہے ناک میں، اس کی وجہ سے آستھما، اگر ہمارا آستھما کنٹرولڈ ہے تو وہ ایگریویٹ ہو جاتا ہے، ایکسیسو سنیزنگ، ہیڈ ایک اور ناک کا پانی بہنا، سانس نہ آنا، اور سڈنلی آپ کو بریتھ لیسنس پریسیپیٹیٹ ہو سکتی ہے، وچ آر آل دیز کنڈیشنز آر ویری ہیزارڈس، اور چھوٹے بچوں میں اسپیشلی زیادہ ہو سکتی ہے، اسپیشلی جو نیو بورنز ہیں ان میں تو بہت زیادہ ہیزارڈس ہے، ان کو ہو سکتا ہے نیبلائزیشن یا وینٹیلیٹر کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ پولوشن کا ہر چیز پہ، تھروٹ پہ ہم آ دیکھیں، تھروٹ ہماری کنجسٹڈ رہے گی، ہے نا، ہماری آواز خراب رہے گی، ہم کو زکام رہے گا، ہمارا سور تھروٹ رہے گا، کانوں میں ہم کو سنائی کم دے گا، کیونکہ اگر جو ناک میں انفیکشن ہے، نوز تھروٹ میں انفیکشن ہے، تو اٹ ہیز ٹو گو، آپ کو پتا ہی ہے کہ
1: بہت پیارا تعلق ہے۔
2: یس، اٹ از آل کنیکٹڈ ٹو دا ایئر، سو اٹ کاز انفیکشن آف دا ایئر آلسو، اٹ از لائک دیٹ، اٹ از آل انٹر کنیکٹڈ، اٹ کاز اینڈ الانگ ود دیٹ یور چیسٹ آلسو گیٹس افیکٹڈ۔
1: تو یہ سمجھا جائے کہ یہ جو فنگس وغیرہ ہو جاتا ہے اس موسم میں بڑھ سکتا ہے؟
2: بالکل، اس میں تو کوئی اسپیشلی جو ڈائبٹک پیشنٹ ہیں، جو پرون ہوتے ہیں فنگل انفیکشن کے، ان کو زیادہ فریکوینٹلی، ان کو زیادہ ایکسیسولی ہو سکتا ہے، وہ کنٹرول کرنا اس کو مشکل ہو جاتا ہے، فنگس انفیکشن ہو گیا یا کوئی دوسرا بیکٹیریل انفیکشن بھی اگر ہے۔
1: کان میں اگر فنگس ہو جائے تو اس کو صاف نہیں کرنا چاہیے؟
2: نہیں، ایسا نہیں ہے کہ صاف نہیں کرنا چاہیے، بیسکلی اس کے پہلے سمٹمس کیا ہوں گے، اگر آپ کو کان میں فنگس انفیکشن ہے تو آپ کو سمٹمس میں سب سے زیادہ کھجلی آئے گی، بہت کھجلی آئے گی کان میں، اور درد ہوگا آپ کو کان میں، آپ جا کے ای این ٹی اسپیشلسٹ کو دکھائیے، وہ ایگزامن کر کے آپ کو کنفرم کریں گے کہ وہ فنگس ہے، پھر وہ کان کو کلین کریں گے، اگر یا تو ہسٹری ہے جیسے نہاتے ہوئے یا کس ٹائم اس کو پانی چلا گیا اس سے ہو گیا، یا اگر ڈائبٹک پیشنٹس ہوتے ہیں تو ان کو دے آر پرون ٹو کیچ دیز انفیکشنز، تو وی شوڈ گو انٹو دیز انویسٹیگیشنز آلسو۔ ہمارے کان کے تین بھاگ ہوتے ہیں، ایک باہر کا، ایک مڈل کا اور ایک اندر کا، تو جو ہمارے مڈل کا بھاگ جو ہوتا ہے اس میں تین چھوٹی چھوٹی ہڈیاں ہوتی ہیں، اور جب بہت لمبے سمے تک ہم کو پیپ آتا رہتا ہے تو یہ ہڈیاں جو ہیں وہ گل جاتی ہیں، اور ان کا بہت ضروری کام ہوتا ہے آواز اندر تک پہنچانے میں۔
1: اچھا،
2: تو اس لیے جب ہم کو بہت لمبے سمے تک پیپ آتا رہتا ہے، یہ ہڈیاں خراب ہو جاتی ہیں، تو ہماری سنائی کمزور ہو جاتی ہے۔
1: تو کیا جن کی سننے کی شکتی کم ہو جاتی ہے ان کا ٹریٹمنٹ ہے؟
2: ہاں، اب سائنس نے اتنا ایڈوانسمنٹ کر لیا ہے اور اتنے اچھے اچھے ڈھنگ ہم لوگوں نے ایجاد کر لیے ہیں کہ ہم 80 to 90% ہم ہیئرنگ بھی امپروو کر لیتے ہیں۔
1: الرجی ہو جاتی ہے آتے جاتے موسم میں، وہ بھی کاربیز کر سکتے ہیں؟
2: ہاں جی، بالکل۔
1: اچھا، تھروٹ کینسر کے بارے میں آپ بتا رہے تھے،
2: ہاں جی،
1: اس سے بچنے کا طریقہ ہمارے سامعین کے بارے میں بتائیے دو منٹ میں۔
2: آپ ایک تو فرسٹ اینڈ فارموسٹ تو آپ کو اسموکنگ بند کرنی چاہیے، بالکل الکوہل بالکل نہیں، اس کے علاوہ اگر آپ کو آواز میں کوئی بھی پرابلم ہو رہی ہے، آپ کی آواز بیٹری ہے یا آپ کا وزن کم ہو رہا ہے، تو آپ کو امیڈیٹلی جا کے آپ کو کنسلٹ کرنا چاہیے ڈاکٹر کو، آپ کو دوربین سے اپنے گلے کی جانچ کرانی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ اندر کوئی اور پرابلم تو نہیں ہے۔
1: جی، تو یہ باتیں ہوگی، اور اس کے علاوہ یہ تو صرف گلے کے حوالے سے ہوگی، ناک اور کان ہمارے کیسے صحت مند رہے؟
2: ناک اور کان کے لیے تو ہمارے سب سے ضروری ہے کہ ہم سٹیم انہیلیشن کریں۔
1: بہت شکریہ ڈاکٹر شالنی جین، آپ نے بہت امپورٹنٹ معلومات دی ہمارے سامعین کو، یقیناً ہمارے سامعین آپ کی بتائی ہوئی معلومات پر عمل کریں گے تو صحت مند زندگی گزار سکیں گے۔ ہم شکر گزار ہیں اردو سروس کی جانب سے آپ تشریف لائیں اور ہمارے سامعین کے ساتھ اچھی جانکاری آپ نے شیئر کی۔ آپ سن رہے تھے کچھ باتیں آپ کی صحت کے حوالے سے، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے، پیش خدمت ہے مارکیٹ منترا۔
3: अब सुनिए आज शाम 6:30 बजे प्रसारित मार्केट मंत्र कार्यक्रम का पुनः प्रसारण।

سامنے ساتھ پروگرام کی اگلی پیشکش لتا منگیشکر کی آواز میں گنگا جمنا فلم کا نغمہ. موسیقار ہیں نوشاد, سنی کی خواہش مند ہیں پنڈر کوڑا سے علی اوشا برانڈے, انوشری دھنشری برانڈے, کھنڈوا سے محمد یونس کھتری, محمد صادق کھتری اور ایوب کھتری, گوپال گلی سے رامپور سے اشوک دلے, سویتا دلے اور انکت دلے, سانگلی ضلع جت شہر سے الطاف اجرے, سیف اللہ اور سباحت اجرے, انارکلی بازار جگروں سے سنیل پاٹھک, کمل پاٹھک اور بی بی گویا, گاؤں پر سوگا تحصیل حسن ضلع لاتور سے عثمان شیخ, سائر بانو شیخ اور کرشمہ شیخ, مودی چک بھاگلپور بہار سے دلیپ کمار سونی, فاطمہ کالونی شری رام پور مہاراج سے ناصر شیخ, نادر ناصر, ساجد شاہد, اور یہ ہیں جناب دھنوڑی تیلی والا سے نثار سلمانی, نوشا سلمانی اور بی بی عالیہ, جناب پلوٹ راجکوٹ سے مدھوسودن بھٹ, آرتی بھٹ اور جیسمین بھٹ. آپ سب کی پسند آپ کی نظر ہے.

خوشبوئے طارق محمود کی آواز میں وانٹیڈ فلم کا نغمہ، نغمہ نگار شہیل بدائنی، موسیقار ربی. سنی کے خواہش مند ہیں مانیوالا روڈ ناگپور سے دیویندر بٹکر، سوشیلا بٹکر اور انکتا بٹکر، جل روڈ رائے گڑھ چھتیس گڑھ سے سورب نشاد، پرکاش کمار اور بلو نشاد، تان مندری لکڑ بازار کھنڈوا سے محمد رفیق پوار، بے نظیر کوثر اور محمد حسنین پوار، اور یہ جناب نالیشور نگر نڈویل مارا سے پی ایس ناوکر، نرملا ناوکر اور وشال ناوکر، نہرو پارک نظام آباد تلنگانہ سے عزیز بھائی، متین بھائی اور شیخ چاند فاروق، پروفیسر کالونی کھنوا مدھیہ پردیش سے آنند جوشی، تنوجا جوشی اور دھروی جوشی، اور یہ اگلا میل ہے جمشید پور سے بھیجنے والے ہیں انوپم کماری، اپوروا سنگھ اور راکیش کمار، گاؤں شوبھا پور بائی پاس میرٹھ سے دیگ درشن اور کویتا گوڑ، علی کا ڈبوالی سے بسنتین چند، راج کمار اور کلدیپ گاندھی، کیتل ہریانہ سے جیویر سنگھ ٹھاکر اور انیل شرما، موہالی چنڈی گڑھ سے سیکٹر 67 موہالی چنڈی گڑھ سے ٹی ڈی ملوترا، ریتک ملوترا اور پرتیک ملوترا، کالکا سے شبھ چندر بجاج، ساحل بجاج اور بٹا بجاج، ملاپور دانکھا سے راجیش جین، بٹو جین اور سنجیو جین، آسے گاؤں بازار سے کرن رنجیت پنکر، گرام پوسٹ ہرپور مٹکلی ضلع بریلی سے شارو نور انصاری، ولاد حسین انصاری اور شکیل احمد ادریسی، پنجور سے چندر موہن اور اندر موہن، کرنال سے بلوندر سنگھ سوڈی، دلی سے ریشما انصاری، نشا اور سعید انصاری، ہنڈواڑہ سے آفتاب احمد انصاری، ریاض احمد انصاری اور انور ماسٹر، کشور نگر امراوتی سے رمن شنڈے اور سدھارتھ گونڈا نے، اور یہ جناب مختصر پنجاب سے بابو سنگھ دیمان، رمنیت نیشو اور بلجندر کور دھیمان، سدھارتھ نگر ددے پور بابلی سی گجانے نودیپ یلے اور سشیل یلے.

آقای مشکش محمد رفیع کے بعد میں فلم ہے دل دیا درد لیا، موسیقار ہیں نوشاد، سننا چاہتے ہیں سلار پہلگام کشمیر سے پیر دادا معراج الدین، نجم الدین اور قیصر الدین، ساگر مدھیہ پردیش سے چندریش گوہر، وندنا گوہر اور جیپال یادو، ٹیگور گارڈن نئی دلی سے سویٹی چھابڑا، رمندر سنگھ چھابڑا اور اندرجیت چھابڑا، منڈی ہرجیرا ملوٹ سے نتھورام شرما، للیت شرما اور اندرا شرما، پاکڑ جھارکھنڈ سے اتم کمار بھگت، سویتا بھگت اور کسو تاسو، جمانیہ غازی پور سے سروج جائسوال، ارمیلا جائسوال اور دیپک جائسوال، اور جوئیکا سے مہندر سرکٹی۔

سنی مکیش اور شمشاد بیگم کی آوازوں میں میلا فلم کا نغمہ، نغمہ نگار شکیل بدائنی، موسیقار نوشاد۔ سنی کی خواہش مند ہے کرناٹک اسٹیٹ چننا تروپتی سے شیامل پرکاش، اشونی، رمیش، مانویت اور آنند۔ اور جناب ریلوے روڈ گنڈنوارا سے نورم بیگم راز، محمد کلیم زخمی اور بی بی فاطمہ غازی۔ آکوٹ سے ونائک بینڈے، شریمتی بنگلہ بینڈے اور شبم بینڈے۔ ناگوی دلی سے مدن چکرورتی اور راجندر چڈا۔ چھوٹی بلیا فلم سٹی ممبئی سے اقبال موگا، افسری موگا اور احمد موگا۔ اتر دلی سے بوداج کھڑوال، کمرا لانی اور بھانو پرکاش۔ ناگ مندل میں سرول سے

0: فرمائشی فلمی نغموں کا پروگرام تامل ارشاد. سامعین اس وقت آپ سن رہے ہیں آکاشوانی کی اردو سروس سے. پروگرام ابھی جاری ہے, آگے بڑھنے سے پہلے یہ سنتے ہیں خبریں بر صغیر سے, اس کے بعد ہم آپ کو سنوائیں گے تامل ارشاد پروگرام کے کچھ اور نغمے.
1: یہ آکاشوانی ہے بر صغیر کی خبروں کے ساتھ میں فیصل حبیب. پارلیمنٹ نے پیدائش اور اموات سے متعلق اندراج کے ترمیمی بل 2026 کو منظور کر لیا ہے تاکہ تاخیر سے اندراج کو زیادہ سخت بنایا جا سکے. سپریم کورٹ نے بھارتی ریزرو بینک کو فرضی کھاتوں اور سائبر دھوکہ دہی سے منسلک بینک کھاتوں سے نمٹنے کے سلسلے میں کام کاج کے معیاری ضابطے تیار کرنے اور ان سے متعلق معلومات عام کرنے کی ہدایت دی ہیں. بھارت نے پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں نام نہاد بلدیاتی انتخاب کو ڈھونگ قرار دیا ہے. وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ 2019 اور 2026 کے درمیان 36 ممالک سے اقتصادی جرائم کے مرتکب 274 مفرور افراد کو واپس

0: کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی اس فارم پر کیے گئے اظہار خیال کے سلسلے میں وہ کسی نظریے کی توثیق کرتی ہے۔ بھارت نے سال 2019 سے 2026 کے درمیان 36 ملکوں سے 274 مفرور مجرمین کو وطن واپس لایا ہے۔ وزارت داخلہ نے کہا کہ حکومت نے مفرور افراد کے خلاف کارروائی کو مستحکم کرنے کے لیے سال 2018 میں معاشی جرائم میں ملوث مفرور افراد کا قانون نافذ کیا۔ وزارت نے مزید کہا کہ بھارت نے مفرور مجرمین سے نمٹنے کے لیے منظم انٹیلیجنس کی قیادت والا اور ٹیکنالوجی پر مبنی ماڈل تیار کیا ہے۔ وزارت داخلہ نے کہا کہ سال 2014 سے پہلے بھارت کے صرف 37 ممالک کے ساتھ حوالگی معاہدے تھے اور اقتصادی جرائم میں فرار لوگوں سے نمٹنے یا ان کی املاک ضبط کرنے سے متعلق کوئی مخصوص قانون نہیں تھا۔ وزارت نے واضح کیا کہ سابقہ حکومتوں میں مفرور افراد کو واپس لانے کے لیے سیاسی عزم کا فقدان تھا، لیکن موجودہ حکومت نے مفرور افراد کی حوالگی کو قومی ترجیح بنایا ہے۔ وزارت داخلہ امت شاہ نے مفرور افراد کے خلاف تین نکاتی حکمت عملی جیسے عالمی رسائی، مضبوط تال میل اور سوجھ بوجھ پر مبنی سفارتکاری کو اپنایا۔ جناب شاہ نے مفرور مجرمین کے معاملے کو ملک کی سالمیت، معاشی استحکام، امن و قانون کی صورتحال اور قومی سلامتی سے وابستہ انتہائی اہم معاملہ قرار دیا ہے۔ کھیل اور نوجوانوں کے امور وزیر ڈاکٹر منسوخ مانڈویا نے دولت مشترکہ کھیلوں میں تاریخی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کے بعد ملک لوٹے بھارتی کھلاڑیوں کا آج خیر مقدم کیا۔ ان کھلاڑیوں میں مکے بازی، جوڈو اور پیرا ایتھلیٹس شامل ہیں۔ دہلی میں منعقدہ استقبالیہ تقریب کے دوران سونے کے تمغے جیتنے والے ہر کھلاڑی کو 30 لاکھ روپے، چابی کے تمغے جیتنے والے ہر کھلاڑی کو 20 لاکھ روپے اور کانسے کا تمغہ جیتنے والے ہر کھلاڑی کو 10 لاکھ روپے نقد انعام دیا گیا۔ ایتھلیٹس سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر مانڈویا نے ان سے کھیل کے کیریئر سے آگے سوچنے اور بھارتی کھیل کی اگلی نسل تیار کرنے میں تعاون کرنے والے بننے کی اپیل کی۔ جناب مانڈویا نے 36,000 کروڑ روپے کی لاگت والی بہتر کی گئی کھیلو انڈیا اسکیم کو اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ پہل آنے والے برسوں میں بھارتی کھیلوں میں بڑھتی ہوئی سرمایہ کاری کے موافق ہوگی۔ بیڈمنٹن میں آسن میں کوریا ماسٹرز ٹورنامنٹ میں کرشنا پرساد اور پرتھوی کرشنا مورتھی راؤ کی بھارتی جوڑی نے تھائی لینڈ میں چھٹے درجے کے چالامپون چاروتوموم اور ورپول تسنگا نا کو 21-16، 21-18 سے شکست دے کر مردوں کے ڈبلز کے دوسرے راؤنڈ میں جگہ بنا لی ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ پارلیمنٹ نے پیدائش اور اموات سے متعلق اندراج کے ترمیمی بل 2026 کو منظور کر لیا ہے تاکہ تاخیر سے اندراج کو زیادہ سخت بنایا جا سکے۔ سپریم کورٹ نے بھارتی ریزرو بینک کو فرضی کھاتوں اور سائبر دھوکہ دہی سے منسلک بینک کھاتوں سے نمٹنے کے سلسلے میں کام کاج کے معیاری ضابطے تیار کرنے اور ان سے متعلق معلومات عام کرنے کی ہدایت دی ہے۔ بھارت نے پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں نام نہاد بلدیاتی انتخابات کو ڈھونگ قرار دیا ہے۔ وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ 2019 اور 2026 کے درمیان 36 ممالک سے اقتصادی جرائم کے مرتکب 274 مفرور افراد کو واپس بھارت لایا گیا ہے۔ کھیلوں کے وزیر ڈاکٹر منسوخ مانڈویا نے گلاسگو دولت مشترکہ کھیلوں میں تمغہ جیتنے والے بھارتی کھلاڑیوں کی عزت افزائی کی ہے۔ اور بیڈمنٹن میں آسن میں کرشن پرساد گراگا اور پرتھوی کرشنا مورتی رائے کی بھارتی جوڑی کوریا ماسٹرز ٹورنامنٹ کے مردوں کے ڈبلز کے دوسرے دور میں پہنچ گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ پیش خدمت ہیں تامل ارشاد پروگرام کی کچھ اور نغمے۔

سامي شمشا بیگم کی آواز میں دیدار فلم کا نغمہ نغمہ نگار شکیل بدائنی موسیقار نوشاد سننا چاہتے ہیں سپروٹان سے زبیر علی خان سبھیہ زبیر اور انجمن خان گوکل دام راجکوٹ سے میور دیور شردا اور پنکج چمن پورا ادے پور سے سبھیہ خانم فریدہ شبنم اور رئیسہ خاتون سادل شہر راجستھان سے رام کمار ریوار اور چند کلا ریوار رامپور نالاپار باغ چھوٹے صاحب رامپور سے نواب الدین نظام الدین اور محمد جمال الدین رگھوی نگر دلی سے ظفر معظم شیخ پلک تبسم شیخ اور بی بی السوا شیخ ادے پور سے نجیب خان جبار محمد اور اشرف خان گاندھیگرام گجرات سے پروین سونی کلاوتی سونی اور پرتھم سونی جوانگر ادے پور سے بابو بھائی اور بھارتی دیوی سولہی سوکنہ نیپال سے ارون کمار شرما رینو دیو شرما اور راہل کمار شرما جعفر گنج جہان آباد بہار سے انتظار انجم اور آلمارا ضلع مراد آباد گرام دلاپور اتر پردیش سے محمد فرمان محمد سلمان اور محمد عرفان اور یہ جناب امیر خسرو ڈنڈوارہ سے ڈاکٹر دبیر الحسن بیگم شبنم انوار اور بھون پرکاش گوتم

شباب فلم کا نغمہ موسیقار نوشاد سونا چاہتے ہیں دام گڑکنڈ سے مہندر مودی اور ٹھاکر صاحب، تمرام چنئی سے شاہد علی، عفت فاروقی اور حفظہ علی، اور یہ سٹی سینٹر کھنڈوا سے بھائی منوج سین، پونم سین اور دیپک سین، وانا شاہپور کولہاپور مارا سے چوہان اندورکر، تیجسوانی چوہان اور انکت چوہان، چنگری کورا سے اکالی سے اندربان سنگھ، انوبھو سنگھ اور رشب سنگھ، سبزی منڈی بلڈانہ سے شبیر حسین، شہداز حسین اور مجو بابا، اور جناب یہ کہاں سے، اجمیر شریف راجستھان سے گلناز بیگم ہاشمی، سید عالم ہاشمی اور محمد عالم ہاشمی، جنکشن پلوٹ راجکوٹ سے پربوداس کوٹیچا، ہنسا کوٹیچا اور آشیش کوٹیچا، کوٹی سیکٹر پانچ سودین نگری، جودھپور راجستھان سے رمیش چندر چوہان، موہنی چوہان اور کلپت چوہان، اور جناب یہ ہیں بشن پور گریڈی جھارکھنڈ سے امتیاز امام آتیش، طاہر پروین آتیش اور ڈاکٹر محمد آصف رضا، راج نگر کانتی نکیتن سے کشیشور پرساد گپتا، دادا ٹھاکر اور مکیش گپتا، محمد عمر فاضل اور فراز شیخ کہاں سے ہیں، گھر بازار باندرا اسٹیشن سے ریحان میاں شیخ ساتھ میں ہیں کے، اور جناب ایک میسج اور لیتے ہیں، یہ ہے آزاد نگر لکسر ہریدوار سے تاج محمد انصاری، غلام صابر زاہی اور مہراج جہاں، آج کے پروگرام کی آخری پیشکش آپ کو

0: سب لوگ سن رہے تھے فرمائشی فلمی نغموں کا پروگرام تامل ارشاد، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ پیش خدمت پروگرام سرخیوں میں،
1: یہ آکاشوانی ہے، پرستوت ہے کاریکرم سرخیوں میں۔ اس کے انترگت سنیے ایم ایس ایم ای وکاس سنشودھن ودھیک 2026 کے پرمکھ پراودھانوں اور ان کے مہتو پر چرچا۔ اس میں بھاگ لے رہے ہیں آرتھک وشلیشک دلیپ چنوائے، کاریکرم کا سنچالن کر رہی ہیں سونو سود۔
2: راجیہ سبھا نے سوکشم لگھو اور مدھیم ادھم وکاس سنشودھن ودھیک 2026 پارت کر دیا ہے۔ اس ودھیک کا ادیشیہ 20 ورش پرانے سوکشم لگھو اور مدھیم ادھم وکاس ادھینیم 2006 میں سنشودھن کر بھگتان پرنالی میں ولمب دور کرنا اور وواد سمادھان پرکریا کو سرل بنانا ہے۔ اس ودھیک کے مہتو اور وبھن پہلوؤں پر پرکاش ڈالنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ہیں آرتھک وشلیشک دلیپ چنوائے۔ دلیپ جی، آپ کا بہت بہت سواگت آکاشوانی میں۔
3: دھنیواد
2: دلیپ جی۔ یہ جو بل آیا ہے سوکشم لگھو اور مدھیم ادھم وکاس سنشودھن ودھیک 2026، اس کے مہتو کو آپ کیسے آتے ہیں پورے ایم ایس ایم ای سیکٹر میں مضبوطی بڑھانے کے لیے؟ اور اسی سندرب میں اگر آپ ہمیں یہ بھی بتا سکیں کہ جو ایم ایس ایم ای سیکٹر ہے اس کا ہمارے ارتھ ویوستھا کے لیے کیا مہتو ہے؟
3: یہ مطلب اگر آپ دیکھیں تو پہلے وہ قریب 31% جو ہے دیش کی جی ڈی پی کو کانٹریبیوٹ کرتا ہے۔ دوسرا اگر آپ دیکھیں تو 48.5% ایکسپورٹس میں کانٹریبیوٹ کرتا ہے۔ تیسرا اگر آپ دیکھیں تو مینوفیکچرنگ سیکٹر میں بھی اگر دیکھیں خاص طور میں تو 35.4% جو مینوفیکچرنگ آؤٹ پٹ ہے وہ بھی ایم ایس ایم ای سیکٹر کے دوارا ایک شیئر ہے۔ اور سب سے زیادہ ایک لگ بھگ 40 کروڑ ویکتی ایم ایس ایم ایز میں امپلائڈ ہے، اور یہ امپلائمنٹ کا ایک بہت بڑا شرے ہے۔ یہ ایگریکلچر کے بعد سیکنڈ لارجسٹ امپلائر ہے انڈین اکانومی میں۔ تو اگر سنکھیپ میں بتاؤں کہ اکانومی میں کیا ہے، یہ چار آنکڑے ہیں، جی ڈی پی کا 31%، مینوفیکچرنگ میں جو ہے اور 39.6% کروڑ امپلائمنٹ یہ اگر آپ دیکھیں، اور 48.5% ایکسپورٹس، تو یہ آنکڑے ہیں۔
2: تو اس لیے اس کو ریڑھ کی ہڈی بھی کہا جاتا ہے ہماری۔
3: بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے، یہ ایک بہت امپورٹنٹ پلیئر ہے انڈین اکانومی میں۔ اور آپ کے اسی جڑا ہوا سوال تھا کہ یہ جو بل لایا گیا ہے اور جو راجیہ سبھا نے اس کو پاس کیا ہے، اس کی کیا مہتوپورن ہے اس پورے ہول سیکٹر میں؟ تو جو ایم ایس ایم ای سیکٹر میں سب سے بڑی دقت ہے، جو ہر ایم ایس ایم ای آنٹرپرینیور بے شک گورنمنٹ کے ساتھ میٹنگز میں کرے یا کچھ بھی کرے، وہ ہے ڈیلیڈ پیمنٹ۔ تو یہ ڈیلیڈ پیمنٹ کے لیے کئی سال پہلے انہوں نے ایک الیکٹرانک بل ڈسکاؤنٹنگ سسٹم کیا تھا، ٹریڈ ریلیٹڈ الیکٹرانک ڈسکاؤنٹنگ سسٹم، اس کو ہم ٹریڈز پلیٹ فارم کرتے ہیں۔ اس پلیٹ فارم میں انہوں پہلے تو سینٹرل پبلک سیکٹر انڈرٹیکنگز کو مینڈیٹری رجسٹریشن کرنا پڑا۔ ابھی انہوں نے جو بھی کمپنی 250 کروڑ سے زیادہ ٹرن اوور میں ہے وہ وہاں پہ رجسٹر کرنا ضروری ہے۔ اور جتنے بھی ایم ایس ایم ایز کے جو بلز ہیں، جو ان کے سپلائیز ہیں، وہ بلز جو ایم ایس ایم ایز اس الیکٹرانک پلیٹ فارم پہ ڈسکاؤنٹ کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ ایک لارج کمپنی ہے اور میں نے آپ کو 1000 روپے کا سامان دیا ہے، تو میں 1000 روپے کا بل اپلوڈ کروں گا اور اس کے بدلے تھوڑا سے پیسے وہ ٹریس پلیٹ فارم رکھے گا، باقی مجھے کر دے گا، میرا ورکنگ کیپیٹل بلاک نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ جو ایسپیکٹ ہے ٹریس پلیٹ فارم کا۔ اور اس کے انترگت جو یہ جو بل میں جو سنشودھن لائے گئے ہیں وہ بہت ہی مہتوپورن ہے۔
2: جیسے آپ نے کہا کہ کوئی بھی ایم ایس ایم ای ہوتا ہے، ان کے لیے جو پیمنٹ سمے پر ملنا بہت ضروری ہوتا ہے، لکوڈیٹی ان کی جو فلو بنا رہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ سو آپ کو لگتا ہے کہ جو یہ نیا امینڈمنٹ بل آیا ہے، یہ پرانے جو ایکٹ تھا 2006 کا 20 ورش پرانا، اس میں جو بدلتا پریویش ہے اس کے مطابق سنشودھن کر کے لکوڈیٹی فلو کو زیادہ اسموتھ کرے گا؟
3: بالکل صحیح ہے جو آپ کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے، ایک تو پہلا جو ہے ٹریس پلیٹ فارم ہے، اس بل کا جو سارا جو فوکس ہے ٹریس پلیٹ فارم پہ ہے اور سینٹرل پبلک سیکٹر انڈر پبلک انٹرپرائزز پہ ہے۔ ٹریڈز ابھی پلیٹ فارم یہ ایک نیا ہی پلیٹ فارم ہے، اس میں لگ بھگ 3.5 لاکھ کروڑ کا اینوئل ٹرن اوور ہوتا ہے۔ اس میں جو ہے وہ ایم ایس ایم ایز کا ٹرانزیکشن کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے لیکن بہت مہتوپورن حصہ ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں تو یہ ڈیلیڈ پیمنٹس جو ایم ایس ایم ایز کو کیپٹل بلاک کرتا تھا اس کو ایڈریس کرتا ہے، کیونکہ ان کو بس پیسے نہیں ہوتے تھے، وہ مارکیٹ سے پیسہ لیتے تھے ہائی انٹرسٹ ریٹ پہ۔ اور سب سے بڑا جو سنشودھن آیا ہے اس بل میں، وہ جو اگر ڈسپیوٹ ہو جاتا تھا تو وہ نارمل

0: بس الموسيقي بروجرام مين سامن بيابسون لهتيش بميت جميش رام چندر بحري بوا سي راگ بحاج مي خيال اس کے ساتھ ہی آج کا بزم موسیقی پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. شب کے 12 بجے ہیں عالمی خبریں نشر ہوں گی.
1: یہ آکاشوانی ہے. اب آپ فیصل حبیب سے عالمی خبریں سنیے. بھارت نے پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں نام نہاد بلدیاتی انتخابات کو دھرم قرار دیا ہے. وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ 2019 اور 2026 کے درمیان 36 ممالک سے اقتصادی جرائم کے مرتکب 274 مفرور افراد کو واپس بھارت لایا گیا ہے. سپریم کورٹ نے بھارتی ریزرو بینک کو فرضی کھاتوں اور سائبر دھوکہ دہی سے منسلک بینک کھاتوں سے نمٹنے کے سلسلے میں کام کاج کے معیاری ضابطے تیار کرنے اور ان سے متعلق معلومات عام کرنے کی ہدایت دی ہے. کھیلوں کے وزیر ڈاکٹر منسوخ مانڈویا نے گلاسگو دولت مشترکہ کھیلوں میں تمغہ جیتنے والے بھارتی کھلاڑیوں کی عزت افزائی کی ہے. اور بیڈمنٹن میں آسان میں کرشن پرساد گارگا اور پرتھوی کرشنا مورتی رائے کی بھارتی جوڑی کوریا ماسٹرز ٹورنامنٹ کے مردوں کے ڈبلز کے دوسرے دور میں پہنچ گئی ہے. اب خبریں تفصیل سے. بھارت نے پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں نام نہاد بلدیاتی انتخابات کو ڈھونگ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے دکھاوے سے حقیقت چھپائی نہیں جا سکتی. کل دوپہر نئی دلی میں میڈیا کو تفصیلات بتاتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ اصل حقیقت وہاں عوامی احتجاج اور پاکستانی فورسز کی جانب سے بلا وجہ ہلاکتیں ہیں. انہوں نے کہا کہ اس سال جون سے جاری

0: سلام سرمے کے ساتھ ہی آج کا سدابہار فلمی نغموں کے پروگرام آخری شب اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس سے شب کے 12:50 ہوئے ہیں. اب خبریں نشر ہوں گی.
1: اب آپ فیصل حبیب سے خبریں سنیے. بھارت نے پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں نام نہاد بلدیاتی انتخابات کو ڈھونگ قرار دیا ہے. وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ 2019 اور 2026 کے درمیان 36 ممالک سے اقتصادی جرائم کے مرتکب 274 مفرور افراد کو واپس بھارت لایا گیا ہے. سپریم کورٹ نے بھارتی ریزرو بینک کو فرضی کھاتوں اور سائبر دھوکہ دہی سے منسلک بینک کھاتوں سے نمٹنے کے سلسلے میں کام کاج کے معیاری ضابطے تیار کرنے اور ان سے متعلق معلومات عام کرنے کی ہدایت دی ہے. کھیلوں کے وزیر ڈاکٹر منسوخ مانڈویا نے گلاسگو دولت مشترکہ کھیلوں میں تمغہ جیتنے والے بھارتی کھلاڑیوں کی عزت افزائی کی ہے. اور بیڈمنٹن میں آسن میں کرشن پرساد گارگا اور پرتھوی کرشن مورتی رائے کی بھارتی جوڑی کوریا ماسٹرز ٹورنامنٹ کے مردوں کے ڈبلز کے دوسرے دور میں پہنچ گئی ہیں. اب خبریں تفصیل سے. بھارت نے پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں نام نہاد بلدیاتی انتخابات کو ڈھونگ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس طرح کے دکھاوے سے حقیقت چھپائی نہیں جا سکتی. کل دوپہر نے دلی میں میڈیا کو تفصیلات بتاتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ اصل حقیقت وہاں عوامی احتجاج اور پاکستانی فورسز کی جانب سے بلا وجہ ہلاکتیں ہیں. انہوں نے کہا کہ اس سال جون سے جاری کارروائی میں کم از کم 90 شہریوں کی جان جا چکی ہے. ستمبر میں دلی میں ہونے والی بریکس سمٹ کے لیے دعوت نامے پر ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے جناب جیسوال نے کہا کہ اس سال فروری میں اپنا عہدہ سنبھالنے کے بعد بنگلہ دیش کے وزیراعظم طارق رحمان کو بھارت کے دو طرفہ دورے کے لیے باضابطہ دعوت نامہ دیا گیا ہے. انہوں نے متعلق کیا کہ جہاں تک بریکس سربراہ کانفرنس کا سوال ہے، بھارت نے نئی دلی میں 18ویں بریکس سمٹ میں شرکت کے لیے

بیمسٹیک کے موجودہ صدر کی حیثیت سے بنگلادیش کے وزیر اعظم کو علیحدہ سے ایک دعوت نامہ بھیجا گیا ہے. بنگلہ دیش کے سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کی میڈیا سے بات چیت کے بارے میں ترجمان نے کہا کہ اس کا اہتمام ایک نجی میڈیا کمپنی نے کیا تھا. انہوں نے کہا کہ اس سے حکومت کا کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی اس فورم پر کیے گئے اظہار خیال کے سلسلے میں وہ کسی نظریے کی توثیق کرتی ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کل بہار کے سابق گورنر ڈی وائی پاٹل کے انتقال پر رنج و غم کا اظہار کیا. سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ ڈی وائی پاٹل اپنی انسان دوستی اور بالخصوص تعلیم کے ذریعے سماج کی خدمت کرنے میں ہمیشہ پیش پیش رہے. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے بھی غمزدہ خاندان کے تئیں تعزیت کا اظہار کیا اور مشکل کے اس گھڑی میں ان کے لیے حوصلے کی دعا کی. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کل اڑیشہ کے گنجم ضلع کے ترپا تارپانی میں پوتر ماں کاندھونی دیوی گئیں اور وہاں پوجا ارچنا کی. یہ ان کی آبائی ریاست کے جاری 3 روزہ دورے کا ایک حصہ تھا. بھارت نے سال 2019 سے 2026 کے درمیان 36 ملکوں سے 274 مفرور مجرمین کو وطن واپس لایا ہے. وزارت داخلہ نے کہا کہ حکومت نے مفرور افراد کے خلاف کارروائی کو مستحکم کرنے کے لیے سال 2018 میں معاشی جرائم میں ملوث مفرور افراد کا قانون نافذ کیا. وزارت نے مزید کہا کہ بھارت نے مفرور مجرمین سے نمٹنے کے لیے منظم انٹیلیجنس کی قیادت والا اور ٹیکنالوجی پر مبنی ماڈل تیار کیا ہے. وزارت داخلہ نے کہا کہ سال 2014 سے پہلے بھارت کے صرف 37 ممالک کے ساتھ حوالگی معاہدے تھے اور اقتصادی جرائم میں فرار لوگوں سے نمٹنے یا ان کے املاک ضبط کرنے سے متعلق کوئی مخصوص قانون نہیں تھا. وزارت نے واضح کیا کہ سابقہ حکومتوں نے مفرور افراد کو واپس لانے کے لیے سیاسی عزم کا فقدان تھا, لیکن موجودہ حکومت نے مفرور افراد کی حوالگی کو قومی ترجیح بنایا ہے. وزیر داخلہ امیت شاہ نے مفرور افراد کے خلاف 3 نکاتی حکمت عملی جیسے عالمی رسائی, مضبوط تال میل اور سوجھ بوجھ پر مبنی سفارتکاری کو اپنایا ہے. خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. سپریم کورٹ نے بھارتی ریزرو بینک کو فرضی کھاتوں اور سائبر دھوکہ دہی سے منسلک بینک کھاتوں سے نمٹنے کے سلسلے میں کام کاج کے معیاری ضابطے تیار کرنے اور ان سے متعلق معلومات عام کرنے کی ہدایات دی ہیں. عدالت عالیہ نے ریاستوں, مرکز کے زیر انتظام علاقوں, قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں اور بینکوں کو بھی سلسلے وار ہدایات جاری کی ہیں تاکہ شکایات کے ازالے کو مستحکم کیا جا سکے, دھوکہ دہی سے حاصل کی گئی رقم کی بحالی میں تیزی لائی جا سکے اور ڈیجیٹل دھوکہ دہی معاملات سے نمٹنے میں بہتری پیدا کی جا سکے. عدالت عظمی نے RBI کے سے سبھی ہائی کورٹ کے رجسٹرار جنرل کو SOP کی کاپی فراہم کرنے کو بھی کہا ہے اور ریاستوں, مرکز کے زیر انتظام علاقوں اور قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ شکایات کے ازالے اور رقم کی بحالی کے طریقہ کار کو یقینی بنانے میں تیزی لائیں. کھیل اور نوجوانوں کے امور وزیر ڈاکٹر منسوخ مانویہ نے دولت مشترکہ کھیلوں میں تاریخی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کے بعد ملک لوٹے بھارتی کھلاڑیوں کا کل خیر مقدم کیا. ان کھلاڑیوں میں مکے بازی, جوڈو اور پیرا ایتھلیٹ شامل ہیں. نئی دلی میں منعقدہ استقبالیہ تقریب کے دوران سونے کے تمغے جیتنے والے ہر کھلاڑی کو 30 لاکھ روپے, چاندی کے تمغے جیتنے والے ہر کھلاڑی کو 20 لاکھ روپے اور کانسے کے تمغے جیتنے والے ہر کھلاڑی کو 10 لاکھ روپے نقد انعام دیا گیا. ایتھلیٹ سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر مانویہ نے ان سے کھیل کے کیریئر سے آگے سوچنے اور بھارتی کھیل کی اگلی نسل تیار کرنے میں تعاون کرنے والے بننے کی اپیل کی. جناب مانویہ نے 36,000 کروڑ روپے کی لاگت والی بہتر کی گئی کھیلو انڈیا اسکیم کو اجاگر کیا. انہوں نے کہا کہ یہ پہل آنے والے برسوں میں بھارتی کھیلوں میں بڑھتی ہوئی سرمایہ کاری کے موافق ہوگی. کل فکیٹ سے دلی کے لیے ایئر انڈیا کی پرواز AI 2379 میں پرواز کے دوران مختصر طور پر خراب موسم کے سبب اثر پڑا, جس کی وجہ سے کچھ وقت کے لیے اس کی سطح پرواز میں تبدیلی کرنی پڑی. بہرحال پرواز دلی میں بحفاظت اتر گئی اور سبھی مسافر اور عملہ بحفاظت باہر آ گئے. اس طیارے میں 100